quiz med unga. Kan ikke tro at det var der det startet. Jeg skylder litt på deg, og du er min så for alltid.

0: til i første slott, og nesten 1000 baller. Jeg regner med at det ikke fotballer, men rundballer kanskje, eller?
1: Ja, eller vi kaller det jo traktoregg.
0: Ja, ikke sant. Ja. Men, det det. Men det bra, 1000?
1: Ja, det veldig bra. Det godt over det vi har forventet. Ja.
2: Hva håper du å komme opp I når sesongen over, da, når sommeren over? Hvor mange traktoregg har du da?
1: Nei, vi må ha en 1500 til 1800 for at vi skal greie oss gjennom vinteren.
2: Ja, og da har du nok til hvor mange dyr?
1: Nei, vi har 60 kyr her med påsatt, har vi.
2: Ja.
0: Du, søndagen, hva skal du bruke den til? Det ut på jorden, eller?
1: Nei, I dag regner det godt, så det veldig bløtt nå her, så jeg skal feire litt, kaffe og kake kanskje, og ellers så skal jeg ta livet litt med ro I dag, skal vi. Jeg skal prøve I hvert fall.
0: Ja, det høres veldig fint ut. Kos deg, og god feiring da.
1: Tusen takk for det.
0: Om litt så skal vi høre hvordan det blir med vær, da skal vi kalle opp statsmeteorologen.

0: du er. Camilla Nors, som du er.
1: Og da har jeg trukket en vinner til toppturen vår I dag, og han som skal få være med I dag, det Jan Eikeland. God morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, jeg ser på postadressen din at vi I Agder, men klarer du å plassere Nordeland for meg på kartet?
2: Ja, det jo Kristiansand, og så det 12 kilometer litt nordvest for Kristiansand.
1: Ja, veldig nærmt Kristiansand egentlig.
2: Hvordan, Hva sa du?
1: Ja, det veldig nærmt Kristiansand.
2: Ja, det jo ja. Ja.
1: Du, vi må få svaret på denne krøkkete lange inngangsoppgaven til Lene.
2: Ja, jeg måtte jo bruke noe... Noe triks på det da, men KLM og så Trond Kirkvåg, var det riktig?
1: Ja, det helt riktig, vet du. Det det.
0: Ja. Trond Kirkvåg som altså ville da ha fylt 80 år I dag. Jeg må bare spørre, Jan, husker du den her? Brødrene Dahl?
2: Brødrene Dahl, ja.
0: Ja. Gaus, Roms og Brummen, var det ikke det da?
2: Jo. Ja. Mm.
0: Så likte du å se på de?
2: Ja, jeg hadde jo noen barn da, som også måtte jo, overfloten var det ikke det de...
0: Jo, så var det, hva hette den?
1: Elvegris.
0: Elvegris,
1: eller? Elvegris,
0: ja. Jeg ser Eva skriver til oss her, god morgen, jeg husker godt at sønnen min så og lekte Gaus, Roms og Brummendal, ja. Og da har det dine barn gjort også.
2: Ja.
0: Det var veldig, veldig kjekt, jeg elsket å se på Brødrene Dahl.
1: Du, søndagen på Sørlandet, dere bringer den?
2: Ja, nå det jo stille og veldig fint vær, og så var det vel 13-14 grader når jeg stod opp. Og så, ja da, så lager vaffelrøret og skal være vertskap på et lokalt museum her på Porsmyr, som det heter.
0: Det åpen dag, eller det sånn museum?
2: Åpen dag, ja, fra 12 til 16, og kaffe og vaffler, og kom og se.
0: Ja, Hvor mye røre må du lage da?
2: Ja, jeg holder å lese her. Jeg tror det så jeg snakker om 4-5 liter, ja.
0: Ja, du har fått beskjed, du har fått lapp hvor det står hvordan du skal lage.
2: Jeg har fått lapp, ja. Ja.
1: Det sikkert verdt å ta turen bare for vaflene, men hva type museum dette da?
2: Du, det et lokalt bygdesamfunn, bygdemuseum bestående av 10 gamle bygninger. Med alt fra hestetida og oppover og sånn.
0: Ja.
2: Litt også ombygd til et sånn sosialt kom sammen sted.
0: Mm. Og hvorfor du med å lage vafler? Du med å styre med dette tunet, eller?
2: Ja, jeg gjør det. Så det dugnad, altså. Fordeles, og så det en søndag hver om sommeren.
1: Ja, høres bra ut. Du, vi skal ganske snart I gang med toppturen her, så det bare til å sette seg godt til rette og tenke gjennom hva som kan dukke opp I min spørsmålsbunke.
0: Og som jeg pleier å si, øve på å si ja og nei.
1: Ja.
0: Det det viktigste. Vi snakker som...
2: Ja? Det bedre å klare det når man bare hører på.
0: Ja, vi får se da. Vi får se.
1: Hold ingen, så vi straks I gang.
0: Ja.

0: Der kommer du, vet du, Vegard.
1: Jeg beklager.
0: Altså,
1: litt sent ute.
0: Ja, men du, vi spilte jo I korps her vi begynte I skolekorpset.
1: Ja.
0: Du holder på fortsatt.
1: Ja, jeg må jo det. Det jo en kjempefin hobby å ha, da.
0: Men har du spilt hele tiden?
1: Jeg hadde et opphold på ungdomsskolen, litt ut på videregående. Og så var det noen russeband og noe sånt, og så var jeg I gang igjen.
0: Og du har ikke angret at du begynte på den igjen?
1: Nei, på ingen måte.
0: Ja. Altså, vi hadde jo veldig kjekt I skolekorpset.
1: Ja, visst hadde vi det. Mm. Det var turer hit og dit, til Bergen og til Göteborg.
0: Göteborg, ja. Og inne I sånne gymsaler med på madrass. Og...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men du må sette sammen saksofonen.
1: Jo, takk.
0: For du fortsatt på saksofon.
1: Ja.
0: Gjør det, da skal jeg høre på det. Jeg liker med det.
1: Ja.

0: Altså, de er flinke, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men da stod jo jeg bare med en liten sånn opptager i, dette var inne i en kirke da, der de skulle ha konsert, og her driver de da og liksom varmer opp og øver seg litt til konserten. Og jeg snakket da med Kjerstin Solberg, Rita Eriksen og Vegard Arnegård der på slutten.
1: Ja, og da gjenstår det å høre om du får lyd.
0: Ja, den som lytter får høre, eventuelt ikke høre.

0: Regnvær og dust.
1: Du, Lene, har altså vært på besøk hos ditt gamle korps I Trøgstad, og de var jo veldig klare på at du må begynne på'n igjen etter 35 år.
0: Ja, det var veldig kjekt å høre at de støtte akkurat det, da, siden jeg nå liksom har tenkt at jeg må prøve igjen. Men det jo noe viktig som gjenstår, og det jo da, får jeg lyd I klarinetten? Jeg var tørr I munnen, jeg var svett på nesa, jeg hadde noen ekstra hjerteslag, men det var så god stemning der, ja. At jeg tenkte, dette må jo bare gå. Ja,
1: for du har altså ikke holdt din klarinett på 35 år.
0: Nei, ikke en eneste gang faktisk, fra jeg pakket den sammen og leverte den inn I korpset. Så da må jeg jo si at jeg var altså veldig spent da Rita Eriksen var så grei da, og tok meg gjennom dette her. Så, nå får vi høre hvordan det gikk.
2: Hva det du har her nå?
3: Da har jeg en klarinettkasse med en klarinett nedi.
2: Og jeg skal prøve med å få en lyd?
3: Du skal prøve å først sette den sammen, for det jo en del deler på ja. Klarinett ja. Som skal settes på I riktig rikkefølge. Mm. Og flis som skal, det hadde jo kommet på selv at du faktisk brukte flis, noe som heter flis.
2: Ja.
3: Eller rør som det heter på fagspråket.
2: Ja, ja.
3: Ja. Ja. Men vi ser jo flis.
2: Vi sier flis, ja.
3: Ja.
2: Ok, her har vi bunn og topp, det ser jeg jo.
3: Ja.
2: Og så det for at den skal på den.
3: Mm.
2: Ja, den kan begynne der da.
3: Ja, eller ja, det faller å begynne med flisa. For den skal jo bjukes opp litt.
2: Ja, hvor har vi flis I den?
3: Ja, den ligger her.
2: Den ligger her. Sånn, og da husker jeg, da var det ut av etuiet.
3: Ja.
2: Og inn I munnen.
3: Ja.
2: Og den skal bli våt. Mm. Ja. Så kan jeg begynne å sette sammen.
3: Mm.
2: Jeg får ikke ødelagt nå, eller?
3: Nei.
2: Aha. Sånn. Og så var det neste den.
3: Ja.
2: Ja, og da skal den delen på der. Har vi noenlunde rett nå, eller?
3: Ja. Ja.
2: Det tror jeg du vil høre om jeg kan få det til, eller?
3: Ja, ja, skal vi gå ut.
2: Ja.
3: Vil du sitte på stolen min og så blåse litt, eller?
2: Jeg kan kanskje stå, jeg.
3: Vil du stå foran?
2: Ja, jeg... Nå har jeg satt sammen klarinetten. Og jeg har veta flisa. Og jeg har satt den på sånn som jeg husker at jeg skulle se noe svart over flisa. Har du lyst til å høre om jeg får lyd?
3: Okay. Skal jeg holde? Skal
2: ja.
3: Du blåse?
2: Ja, da prøver vi. Jeg klarte det.
3: Det klarte det, bra. Det bare å melde deg på et korps. Det masse flotte Janne Schaar-korps I Bergen.
2: Mm. Nei, men takk for applaus.
1: Det var jo kjempefint, Lene.
0: Det ble jo lyd.
1: Få toner, men det var jo helt nydelig.
0: Og jeg var litt sånn overrasket selv. Jeg bare, wow, det blir lyd her, det blir lyd her. Og det var altså en så utrolig fin kveld sammen med tidligere sambygdinger da. Noen kjente jeg fra før, noen hadde jo kommet tidlig korpset etter meg. Og det var jo så mange gode ord om korps der. Så tusen takk for en fantastisk mottakelse. Ok. Da det bare en ting å gjøre da, og det blir begynne I korps, tror jeg.

0: Ja, god søndag og velkommen til Reiseradioen med Marte Sakstad og Kåre Magnus Berg. Og I dag så sender vi direkte fra Kampen Bistro. Ja. Det en bydelskro rett ved Kampen Kirke, rett ved bunnpris på Kampen.
1: Ja, rett ved parken også, rett ved Tøyen.
0: Som rett ved Oslo sentrum.
1: Ja. Ja, så vi ganske rett på og rett ved dere også, for vi har rigget oss nå til ved vinduesbordet, ved murvegg her. Klappe den.
0: Gammel, god mur.
1: Kaffe, mikrofonstativ og et sånn ledningsvirvar. Altså, det ser ut som et restlager for elektronisk utstyr, en ordentlig roteskuff,
0: ja.
1: Som må til for å få dette ut på lufta.
0: Mm. Vi har vitner til rote også, for her så sitter folk og spiser frokost. Det har kommet en del folk, det fortsatt ledig bord. Så hvis du i området og har lyst på både radio og karbonadesmørbrød, så det bare å komme.
1: Ja, om de har et forhold til reiseradioen, eller bare her fordi at de har et forhold til Kampen Bistro, det vet vi ikke helt. Kan jo bli litt tatt på seng over at de nå havner midt i en radiosending, men uansett hvor dere så skal vi nå starte med en låt fra sommeren 1995.
0: Mm-hmm.
1: Dette jo et gammelt program, og vi starter også med en gammel låt, mm-hmm. Med en ganske enkel oppskrift på lykke.
0: Smak av honning.
1: Mm-hmm. Her gammel det lille oss.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: Ja, Ruben og Miriam Bryant, der du brente på bro ja. Her i Reiserad.
1: Jon Brungot, etter et veldig vellykka skippermøte, så du nå klar for en rolig sommerprat?
2: Ja, veldig rolig. Jeg har masse adrenalin i kroppen.
1: For nå starter ferien.
2: Nå starter ferien. Altså, når vi ferdige her, altså, dere skal jo fortsette litt til, men når jeg signerer ut her, da går startskuddet for et ukjent eventyr.
0: Ja, for det var ordentlig. Du drar herfra etterpå.
2: Ja.
0: Du har vært på turné nå i 18 måneder.
2: Riktig.
0: Og skal ha på en måte din lengste ferie noensinne uten jobb.
2: Det når du sier sånn, jeg blir livredd. Det er så skrekkblandet fryd at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg.
1: Hvor skal du hen nå?
2: Da skal jeg ned til familien på landstedet. Ja, det er en love. Det er en love på lista. Lista. Altså forbi Kristiansand, forbi Mandal, ja. Altså helt forbi Farsund, alt helt på lista.
1: Ja, og hvorfor havner du der?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Når jeg blir sammen med nydelige Marte Hovig, som jeg fortsatt har min elsk på, så sa hun veldig tidlig, og jeg tror det var sånn tredje date, så husker jeg at jeg strøka i fjeset og sa sånn, du er flott, og så sa hun, det er en ting du må vite om. Og så sa jeg, ok, hva er det? Vi bruker hele familien å samles nede på lista, alle mann alle uke, en gang i året. Jeg bare, hva er lista, og hva er alle mann, hva innebærer det her? Og da var vi ganske nærme liksom en sommerferie, så jeg tenkte,

0: med det samme argumentet gang på gang på gang. Ja. Det også vil være en effektiv teknikk da, og du kan prøve den, uansett hvilket språk det.
1: Men hva det beste argumentet her? Hva hadde du sagt hvis en sånn hissig brite kom og sa «This is my», hva solseng på engelsk? «This is my bed», «sunbed».
0: Ja, nei, jeg ville si, jeg kan forklare meg hvorfor. Jeg er villig til å forandre mening hvis du klarer å overvise meg om at du har rett, så nå jeg klar for å høre på deg.
2: Ikke sant?
1: Så dette intellektuelt?
0: Ja. Ja. Jeg ville prøvd det før, fordi jeg ville genuint vært interessert i å høre hvilke argumenter han hadde, men i tillegg så ville det være effektivt da, fordi han sannsynligvis ikke ville klart å argumentere. Men det kan jo hende vi tar feil. Kanskje han har betalt for sånn diamantklubb-medlemskap, så i så fall da, så får vi på en måte kryptekorset da.
3: Så må man selvfølgelig lese bildet litt, annet klart er det en anabol fyr med tatueringer og... åpenbart beruset, eller enda bare ruset på andre ting, så må man naturlig strekkes unna, så det, man skal jo ikke...
0: Selv hvis det klokka 10 om morgenen på en søndag, så ville jeg si at det var en skummel kombinasjon, ja.
1: Ja, du tar han, du og dror.
3: Ja, det kommer et Ryanair-fly med Brita, så de godt marinert når de lander, så det...
2: Men altså, vi hadde lyst til å høre med folk som møtte på gata om de har gjort det her. Nå det jo ingen her som innrømmer at de kan ha kapra en solseng med håndkle, men det skal få høre hva folk vi møtte på sa om det her. Hør her.
4: Ja, definitivt. Sorry.
5: Men kanskje liksom, hvis vi 4 stykker, så reserverer vi 1. Man kommer jo dit først, på en måte.
6: Det litt frekt. Det litt sånn, det burde være et førstemann til mølla prinsipp, men da må du på en måte være der, synes jeg da. Men jeg skal jo ikke ligge, har jo gjort det selv. Man føler seg litt sånn, jeg føler meg litt skiten, jeg, egentlig. Føler meg litt slem når jeg gjør det, fordi jeg synes ikke det riktig.
7: Men det bare sånn det har blitt?
6: Ja, det er jo det. Det er jo nordmenn på tur, egentlig.
8: Altså, noen ganger så må man det da, for å få plass, men jeg synes ikke det bra kultur. Det synes jeg ikke.
9: Enig, det dårlig gjort, synes jeg. Ja.
7: Jeg har ikke gjort det selv noen gang.
8: Nei, men jeg har jo foreldre som gjør det. Men jeg godkjenner ikke helt det, egentlig.
5: Ja, jeg respekterer håndklæreglen. Bare ikke liksom legge den der og gå og være borte en time, liksom. Ja. Så er det sånn fair.
9: Du var der.
2: Jeg gjør det fordi alle andre gjør det. Klassisk argument. Hvordan sier du om det her, Adroar?
3: Ja, gjenkjennbart, eller replikkene er veldig gjenkjennbare, så ja, gøy at folk ærlige da, det, jo, det skal de ha.
2: Ja, det skal de ha, det veldig ærlig, og det jo forståelig og at det ikke gir opprør, men bare bli med på det som en egentlig syns en ukultur da. Men, Odroar, jeg vet at du har studert nordmenn på sydenferie i veldig mange år, har laget en egen karakter til meg som helt sikkert er medlem til denne hanklemafian. Kanskje noen følelse tørfet som hører på NRKP-en nå, når vi snart skal prate litt om Ego Einar, men først Rabo.

Altså, jeg må jo si at jeg var, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg kanskje ikke verdens største fan av denne plata da den kom. Madonna som rappet var liksom ikke helt det som traff meg der og da, men den har vokst på meg også. Vi hørte Music, det vel også på den hennes versjon av American Pie ligger, som populær på karaoke. Vi fortsetter med en nydelig duett. Dette Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

Og så må du selvfølgelig se bort ifra trommene. Dette er et av de øyeblikkene hvor jeg sitter og tenker sånn, enten så forstår de meg, eller så tenker de at jeg helt splitter pine gal. Vi hørte Taylor Swift med I Knew You Were Trouble. Nå, Super Maria, dette Dans med meg.

Det var Ellemaya med Doastat. Jeg vet ikke om dette gjelder for deg også, men noe av det beste I verden, synes jeg, sånn helt nybakt brød med smør. Altså det må fortsatt være varmt, det må være godt nok stekt at det ikke sånn gjærete, sier jeg deigete, men liksom bare den følelsen. Og så kan du jo si, det så mye næring I det? Nei. Det så sunt? Absolutt ikke. Det utrolig godt? Ja. Og så mener jeg at det finnes en sjanger I musikk som på en måte kan minne litt om denne følelsen av det luftige, enkle, men helt utrolig gode. Og I den sjangeren, der finner vi faktisk neste artisten. Dette Andy Grammer med Fresh Eyes.

med titelsporet fra debutplaten deres Hender I Været, som altså fyller 10 år I år. Nå skal vi ganske så snart se litt på været, for det jo ganske mange som straks går ut I ferie og nok litt nysgjerrige. Frem til da, Camilla North, som du

Kjempefin duett med Hilde Heltberg og Kato Sanden sang til månen hørte der I NRK P1. Og jeg tenkte jeg skulle følge opp jeg med enda en duett denne gangen mellom Maria Mena og svenske Molly Hammar. Her Can't Let Him Win.

Vi hørte sång om fred med Odd Nordstoga, hentet fra albumet Dette landet. Kristen nasjonalismen på fremmarsj i USA og i Norge. Det henvises gjerne til bibelvers fra det gamle testamentet når krig og erobring av land skal forsvares. Det snakkes om å skape et stor Israel, som på kong Davids tid, og i Russland, der ser den ortodoxe patriarken på Vladimir Putin som et sendebud fra Herren. En hersker som skal verne om gamle kristne tradisjoner, i motsetning til det dekadente Vesten. Men hva sier Jesus om religiøs nasjonalisme? Ingenting, så vidt jeg kan se. Derimot sier Jesus i det nye testamentet at du skal elske din neste som deg selv. Han sier også, «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Sitat slutt. Og i Matteus 26 står det, «For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat.» Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Sannelig, jeg sier dere, det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg.» Jesus Kristus kom med et budskap om nestekjærlighet og fred. Hvordan kan det henge sammen med religiøs nasjonalisme og krig?

Kanskje den fremste fredslåta av de alle. Imagine var det med John Lennon og Yoko Ono. Du skal ha mot for å tro på fred i en tid da mange land rustet opp militært. Mikael Wiehe, han har skrevet en låt til alle de som tror på morgendagen, på solidaritet og kjærlighet, til tross for en urolig verden. Og med sang til mote, takker jeg for følge den siste timen. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Jeg ønsker deg alt godt og fred denne søndagen.

føles som en sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt.